0: ane mu watia no pei na memu wakwaba aha eye nshira 104.5 katafidi ya suni
1: yeswe unawuya sinine
0: mwenye adinye na ye da sukura yene mwenye ayemu
1: eye yene free osumo
0: ne obrimpo bi e dina koda Obrimpo bi e dina koda ne
1: unya bewa
0: na ya mafu inti ya mwa pable wa wasi na ema utin kwa dayi huwa si mwa pa
1: ye da unsi dikwe mwa
0: We are the Citizens of Christ Ministry International Kofa Bay. And you know, I your child, ye, or coming with ya.
1: I would die in Asia and from now.
2: Nani nisha na kese. Apostle, inakuponi ya dena siya sewa. Apidani siwa di mkrasi yaba. Na minamuse, radia washani ya mapasi mu. Wadibako eni ya manuma. Na apostle, wa wini se, miya madieni nada. Miya madieni nada. Miya mwofa. Mena na mwa. Bibi ya, nani ya maafu nchiamu?
0: Gentleman of the land.
2: Bema ba, eni na ngupo wadi Afrika ni vio huu.
0: Eni wa boni mtumano.
2: Eni na ngupo wadi Afrika
0: ni Afrika
2: ni vio huu. Wasu na ngupo wadi niye.
0: Nani ya buku utwa wakamisa
2: edisa sana. Apostol, eni ya nani ya maafu nchiamu wani bende.
0: Kwa bila wawasi.
2: Kwa bila wawasi. Eni na wakati mbili ya na fiyo nchiwa sefasa. Kwa
0: chiamu. Eni kwa hindi, fiasuri ya fomu. Mrs. Monica Fojo, and I cosmo to inquire. Not your mouth in Tiamoa.

amwai hawo nyina ma ntimi na adwere obeda no aso da epa bi president eno ade dififiesen ya no pani anwumre na yewutwie ne se osin fifita wani monyam ene ehwe no sanse se oseno enye na ta sere kasa amamfo ohuwa na obi atwitwiniti mesero ye ne sama me ne beboa wo kalaning plus ye nchanse ade bodan so obi bia wato bia be di ho adanse akyero wa wasi dan wie no eno na fa bodan no so aniji se mo wo mu ni se uto ho mu chiche mu dubo ne tifiri so edema wo sanso no bo so mo ndi nchanse na chi san fri sia duo no nye we na pa di ope bi no ka vigatem we eya tri di aduro ye di aba se meboa yen ene aduro etu atri di ase prekope no no atri tell me fan twa bomma ene your suspension tablet ya current minum bi ene pani num bi de hian se waso mogena hwe ya ka chio se bi mu franco speed shop ene so koso den don twin sia udi di dwa e wo www.francotrading.com bowuram sisia bowuram na de eto bi ya 40% ya tie free so na wonso nya wo de na fa kofie nji se de ma kire won ye ne sa na nya wo de san se adodo de ba ye nyina ne die se adodo de ba ye nko aye ne mu ene be che ne die sinta tank se udi ensuo na episode sia pomodi na pe bi fasi wo ensuo gumu ade ma da bia na wo didi ujuma kakra kra ene ensuo wo mu so abo bia mem ene enka bia nso unhunu bi wo mu ene wo bua so isi wo sa nyunu de ne ho so adene ifiru nsam bo fomo ma pe wa de asi wo haxa mixture haxa capsules kai se osa ya ade ku munipa ne mu anu aduro na abei ne eni ho ese dia ba aduro na ba amanfo brei na penye ka nu brei ha ma bo mu a worom dia ba haxa mixture haxa capsules wo de nom osa no ebe shi de ku wonu ho adene abuafo ni nie anyumre ya kenkanfo ne yeme obri ya boa fantam framene nana ade mununkum afeyanye bre kasiye no yemumrem

be me bia dane se bi kwa nseni e ya se mu wenyine echi oba ohun a osi dia dia.